0: Ikiwa wewe ni msanii chipukizi na unayetaka kutambulisha muziki wako kwa hadhira pana, au unataka kutangaza muziki wako kwenye radio, tunaweza kusaidia. Lakini kuna mambo machache unayoweza kufanya ili kuongeza nafasi zako za kufaulu. Tutumie muziki wako kupitia music@channelafrica.co.za. Tazama, tunahitaji maelezo yafuatayo kusaidia vyema: lebo, alama ya siri ya ISRC, kichwa, mwigizaji, mtunzi, mchapishaji, mwandishi, lugha na aina. Sikiliza wimbo wako kwenye radio, wimbo bora wa siku yako. Ukiwa na Channel Africa na muziki wako, utawahi kuchoshwa kwa sababu tutacheza muziki wako. Pata uzoefu bora zaidi katika muziki wa Kiafrika, mtazamo wa Kiafrika.
1: The ripe music all the time. Channel Africa, the African perspective.

0: Ni saa 9 kamili alasiri kwa saa za Kigoma nchini Tanzania, sawia na saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa ujenzi wa Tanzania Abdalla Ulega ameagiza kukaguliwa kwa barabara na madaraja yote nchini, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na mvua kubwa za El Niño zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa vituo vya matibabu ya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vinakabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na kuongezeka kwa wagonjwa.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mfumo wa huduma za matibabu ya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unakabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya huduma za matibabu katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko huo. WHO imesema DRC inahitaji kuongeza vitanda 1600 vya matibabu pamoja na kuongezeka kwa kiasi kikubwa idadi ya wahudumu wa afya wanaoshiriki katika kukabiliana na mlipuko huo. Kwa sasa vituo 59 vya matibabu ya Ebola vina jumla ya takriban vitanda 1400, lakini WHO imesema uwezo huo hautoshi hususan katika maeneo yaliyo nje ya mkoa wa Ituri ambako mlipuko huo ulianza. Shirika hilo pia limesema idadi ya wahudumu wa afya inahitajika kuongezwa kutoka takriban 4000 hadi 9000 ili kuimarisha huduma za matibabu, ufuatiliaji wa wagonjwa na hatua za kuzuia maambukizi. Takwimu rasmi zimeonyesha kuwa watu 6686 wameambukizwa Ebola, huku 3226 wakifariki dunia. Aidha, wagonjwa 819 wanaendelea kutibiwa au wamewekwa katika vituo maalum vya kutengwa. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Abdalla Ulega ameagiza kukaguliwa kwa mabarabara na madaraja yote nchini humo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na mvua kubwa za El Niño zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Ulega amesema ukaguzi huo ndio utakao na utatoa msingi wa ufafanuzi ni wapi na wapi wanahitaji kufanyika kazi ili mvua hizo zisiathiri mzunguko wa watu na biashara nchini kote.
3: Leo nimekuja katika jambo mahususi la kuja kukagua maandalizi na tahadhari za mvua za El Niño. Maelekezo yangu kwenu ni very clear. La kwanza, ninyi mna uzoefu mkubwa na majanga. Nianze na wewe manager na mkurugenzi ama wakurugenzi. Hakikisheni jeshi hili linatumika ipasavyo katika kuchukua tahadhari ili isilete maafa makubwa ambayo yanaweza kuepukika. Hilo la kwanza. Watu wasibaki hawajui cha kufanya. Kazi ni lazima ziwe shirikishi. Asitokee mmoja akasema sijui kinachoendelea.
2: Watu 13 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya shambulizi la ndege isiyo na rubani iliyotokea jana alasiri katika mji wa Umuruaba jimboni Kordofan Kaskazini nchini Sudan. Mtandao wa madaktari wa Sudan umesema shambulizi hili lilifanywa na kikosi cha mwitikio wa haraka RSF na kulenga maeneo ya kiraia wakati wa shughuli nyingi za wananchi. Kwa upande wake, kundi la wanasheria la dharura Emergency Lawyers Group linalahani shambulizi hili likisema lilenga pia mahakama ya Umuruaba na kwamba ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Kundi hilo limezitaka pande zote zinazopigana nchini Sudan kuwalinda raia na miundombinu ya kiraia pamoja na kuwajibisha wale wanaohusika na mashambulizi dhidi ya raia. Hadi sasa kundi la RSF halijatoa tamko rasmi kuhusu tuma hizo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manasa bin Bendera. Msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, lakini kabla yote, Manasa yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo ametukusanyia katika habari za michezo siku ya leo.
2: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na michuano ya kombe la dunia la FIFA la wanawake vijana chini ya umri wa mwaka 20 inaendelea nchini Poland ikifikia hatua muhimu ya makundi, na FC Lezegle di Congo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza safari yake kuelekea Kigali nchini Rwanda leo hii Jumatano ya Septemba 9 kwa ajili ya mchezo wa pili wa raundi ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya APR FC ya Rwanda. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia sana na nusu.
0: Na bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara tutakuwa naye Christine Esipisu. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba wazazi wa wanafunzi wanaosoma katika kituo cha elimu cha Wakongo mjini Kigoma, Tanzania, wanalalamikia ongezeko la ada za shule wakisema hatua hiyo imeongeza mzigo wa kifedha kwa familia. Vijana wanaoishi katika maeneo ya pembezoni mwa ziwa Nyasa nchini Malawi wanaendelea kukabiliana na hatari kubwa za kiafya kutokana na matumizi ya dawa za kulevya pamoja na vitendo vya ngono visivyo salama. Leo ikiwa ni Jumatano ambapo tutakuwa na swali letu la leo msikilizaji, ambalo linauliza kwa maoni yako ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kulinda vijana wanaoishi pembezoni mwa ziwa Nyasa dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na ngono zisizo salama. Msikilizaji, kumbuka tu kwamba matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye apps au program ya SABC Plus, lakini pia Channel Africa ambazo zinapatikana kwenye Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio washirika kupitia mitambo ya FM. Lakini si hilo tu, unalo fursa pia, unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView Channel 628, DSTV 802. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unayo fursa msikilizaji kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya uandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya msikilizaji. Na moja kwa moja tunaanza ripoti yetu ya kwanza katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili. Tutaanzia kule nchini Tanzania ambako tunaambiwa kwamba wazazi na wanafunzi wanaosoma katika kituo cha elimu cha Wakongo mjini Kigoma nchini Tanzania wamelalamikia ongezeko la ada za shule wakisema hatua hiyo imeongeza mzigo wa kifedha kwa familia. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Kakozi Musa, mmoja wa wazazi wa watoto wanaosoma katika shule hiyo. Abedi alimuuliza wazazi walijulishwa lini kuhusu ongezeko la ada na namna wanavyopokea taarifa hiyo. Kakozi Musa alianza kuelezea.
4: Ada la shule limeongezwa kwa mwaka huu ambao tumeuanza, lakini mpaka sasa haikujulishwa kama vile inavyokuwa utaratibu wa shule na wazazi. Ina maana limeongezwa tu upande tu wa shule, waliongeza hivyo na kuanza kuomba wazazi waweze kulipa ada hiyo ambayo imetoka kwenye 495,000 ikapanda mpaka kwenye 715,000.
5: Pengine tuangalie sasa ongezeko hili la ada limeathiri vipi maisha ya wazazi kama wazazi, na pengine uwezo wa wazazi kumudu gharama za elimu ya watoto hapo ikoje? Pengine
4: hapa maisha ya wazazi ni ngumu, ndugu mtangazaji, kwa sababu hapa unajua tunaishi ugenini, na kama tunaishi ugenini hapa kwa kufanya kazi kuna masharti. Ina maana uwezo ukapewa kazi kiurahisi urahisi, lazima uwe umejulikana wewe ni nani, una kitambulisho ambacho kinatuma wewe unaishi Kigoma ni nini. Sasa wengi waliokuja hapa ni watu ambao wamekimbia. Ina maana hawakukuja kwa utashi wao. Wengi wanajificha kwa sababu hawana hiyo jinsi ya kupata hiyo vitambulisho. Ina maana kwa kimaisha ni magumu sana kwa sababu ya nini? Hawana makazi. Na wengi walikuwa wanajitegemea haswa huko upande wa pili ambako ni DRC, na kwa sasa ambako wanakutegemea mambo ni kama yameshindikana, mambo ni kama hiyo haijakuwa vizuri.
5: Mhm. Unajua kunapokuwa na jambo lazima kuwepo na sababu. Pengine uongozi wa shule umesema ni sababu zipi zilizopelekea waweze kuongeza ada ya shule?
4: Upande wa shule wenyewe ndio maana sisi tunalalamika, kwa sababu wenyewe hawataki kukutana na wazazi ili waweze kuambia wazazi ukweli wa mambo ambayo unaupita kwa sasa, kwa sababu kuna changamoto. Ehe, kuna changamoto kwa sababu wakati sisi tulipofika tulikuta kuna kiongozi wa shule mmoja, lakini kwa sasa kuna kiongozi mwingine ambaye ameingia, ambaye ameanza mwaka huu. Na hapo wakati ameingia huu wa kisasa, huu mpya, ndio kumekuja na changamoto la bei kupanda zaidi.
5: Umesema kwamba ni kama uongozi wa shule hutaki kukutana na nyinyi wazazi kama wazazi. Pengine wazazi sasa mmechukua hatua gani kuhusiana na tatizo hili?
4: Wazazi wamechukua hatua, wengi wana watoto wao wakingali nyumbani mpaka sasa watatuma watoto shule. Wengi watoto wao wataenda shule kwa sababu wanasubiri labda uongozi wa shule unaweza ukaitisha kikao pamoja na wazazi ili waende kuwasikiliza kwa nini wameweza kupandisha ada kiasi hicho. Kwa sababu kuna wale wanao watoto sita, kama mimi mmoja nina watoto tatu. Sasa hivi ukiona ni milioni mbili na kama na laki kwa mwaka au na laki mbili. Sasa hiyo nimekuwa kama vile shida kwa wazazi.
5: Na pengine kusipokuwa na marekebisho yote au wasipobadili msimamo wao wazazi, nadhani mtendelea kuweka watoto manyumbani?
4: Ndiyo, lazima watoto watabaki manyumbani, na wengine watasambaratika, na wengine watafika hatua ya kukunywa bangi, kwa sababu unajua mibangi iko kwenye mitaa mingi hapa Kigoma. Lakini ndio hivyo, maana tumekuja mbele ya vyombo vya habari, lazima tuweze kulilia serikali iweze kusikiliza ombi letu na vilio vyetu, na hususan ni wale wanaohusika na masuala ya kielimu nchini DRC waweze kusikiliza ili waweze kulifuatilia vizuri na waweze kuja kukagua hilo swala.
5: O, pengine tumalizie na hili sasa. Kwa sasa wazazi kama wazazi, mnataka nini kutoka kwa uongozi wa shule ili kuhakikisha kwamba watoto wanaendelea na masomo bila kuwa mzigo mkubwa sana kwa familia?
4: Sisi kama vile wazazi tunataka shule iweze kuita wazazi na tuweze kuongea nao na waweze bei. Hatukatai bei kupanda, lakini imepanda kiasi kikubwa mgalao tangu mimi nizaliwe. Nina miaka 40 na vitu, sijawahi kuona shule limepanda laki tatu kwa ghafla. Sijawahi kuona. Ina maana wawaze kile ambacho tunaweza kufanya sisi wazazi, tujihisi ya kwamba hakika wao walimu wasikie unafuu na sisi tusikie unafuu, lakini sio kupandisha kiasi hicho, kwa sababu hata kuna kile cheti ambacho wanapana wakati mwanafunzi anamaliza, wanaita bilte katika lugha ya Kifaransa, imepandishwa mpaka 5000, na huku DRC serikali imetoa bilte haiwezi kupandishwa ni 1000.
5: Na mimi nikushukuru sana kwa kuzungumza nasi na poleni sana huko Kigoma.
4: Tumepoa, tumeshukuru na sisi ndugu mtangazaji, sisi ndio tumeshukuru zaidi.
0: Na msikilizaji Channel Africa, huyu ni Abedi Jean de la Croix ambapo amefanya mahojiano na Kakozi Musa, mmoja wa wazazi wa watoto wanaosoma katika shule hiyo, ambapo wazazi na wanafunzi wanaosoma katika shule ya elimu ya Wakongo mjini Kigoma nchini Tanzania wamelalamikia ongezeko la ada za shule. Tupate ujumbe mfupi.
6: Ritmos e cultura. Jacob Tivani. Ora calo rosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
7: Bilini kamina kuna tepu, la kupima ilona, kuvauta shona, shakunzi kurana.

0: Podemos e Cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: Africa's heritage is still being written on Channel Africa.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Baada ya kutoka kule nchini Tanzania, sasa tuelekee nchini Uganda. Tunaelezwa kwamba umoja wa wazalendo wa Uganda unaojulikana kwa kifupi PLU, ambao una uhusiano na chama tawala cha National Resistance Movement NRM, umeanzisha kampeni ya kitaifa ya kukusanya saini ya kumuunga mkono Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuwa mgombea wao wa urais katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka wa 2031. Kuweza kulichambua hili, tunaungana naye kiongozi aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, Mzee Mike Rereng kutoka Kampala nchini Uganda. Mzee Mike Rereng, habari za Kampala mchana wa leo?
3: Kampala kwema, ila tu jua ndio linawaka sana hapa nchini Uganda.
2: Poleni sana, sisi tuna mvua siku ya tatu sasa. Ndiyo. Na kubwa zaidi tunaambiwa kwamba Patriotic League of Uganda PLU, kundi la shinikizo la kisiasa ambalo linaungwa mkono na chama tawala cha National Resistance Movement NRM, limeanzisha kampeni ya kitaifa ya kuweza kukusanya saini ili kuweza kuonyesha uungwaji mkono wa mwenyekiti wake wa taifa Jenerali Muhoozi Kainerugaba kama mgombea wake anayependekezwa kwa nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2031. Pengine swala hili unaweza ukatuweka sasa, ukatufafanulia kiundani, ni kweli lipo na kama lilipo linaendaje?
3: Kwa kweli mchakato mzima ulianza wiki iliyopita, ambako idadi kubwa ya watu ilikuwa ikijitokeza kuelekea huko katika makao makuu ya chama hicho kipya cha Patriotic League of Uganda PLU, kinachoongozwa na Jenerali Kainerugaba Muhoozi, manaye Rais Yoweri Kaguta Museveni. Na ningesema kwamba idadi kubwa ya watu wa kawaida, siku ya Jumatatu ilikuwa ni zamu ya mawaziri, hali kadhalika wafuasi wa chama tawala cha NRM waliweza kujitokeza pale katika makao makuu na kuweza kuweka saini kuhakikisha kwamba huyu Jenerali Kainerugaba anagombea kiti cha rais ifikapo mwaka 2031, kwa sababu chama hicho kimelenga idadi ya watu 20,000. Kwa hiyo mpaka hivi sasa ninavyozungumza, tayari watu 14,000 tayari wameshaweza kuweka saini kwenye kuhakikisha kwamba huyu Jenerali Kainerugaba, kuonyesha kwamba wanamuunga mkono na kuhakikisha kwamba anagombea kiti cha rais ifikapo mwaka 2031. Na tayari mojawapo ya maafisa wa chama hicho, Bwana Kabanda, tayari ameshatangaza moja kwa moja kusema kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni anamuunga mkono manaye kuweza kugombea kiti cha rais, na amemruhusu kugombea kiti cha rais ifikapo mwaka 2031. Kwa hiyo hilo ndio zoezi ambalo linaendelea kwa hivi sasa, na kwa kweli watu wanaonyesha shauku kuu kwa huyo kiongozi, ingawa kuna wengine ambao ni wapingani ambao wanapinga kabisa hiyo kauli. Lakini kwa hivi sasa ningesema kwamba wananchi karibu katika wilaya zote hapa nchini Uganda tayari wameshatangaza wazi kwamba wanamuunga mkono Jenerali Kainerugaba.
2: Na hizi fununu zilikuwa zikisikika kwa muda mrefu toka mwaka jana kwamba kuna uwezekano wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuweza kugombea urais, lakini baadaye zikapotezwa na kusema ni uvumi tu, watu wamekuwa kizusha na vitu vya hapa na pale. Pengine unadhani endapo chama hiki kitafanikiwa kupata hizo signature, unadhani linakwenda kukwama pengine lile tazamio la Jenerali Muhoozi Kainerugaba kugombea urais?
3: Bila kuficha, labda ningesema kwamba tayari kila mtu hapa nchini Uganda, hata upande wa upinzani, unaelewa vyema kwamba Jemedari Kainerugaba ana nafasi kubwa kuliko wagombeaji wengine ambao watajitokeza, lakini tayari Kainerugaba kwa sababu ukitizama vitendo vyake tayari anaonekana ndio kama rais wa nchi hii, kwa sababu kwa mfano kuna huyu waziri anayehusika na serikali za mitaa Bwana Balam, wiki iliyopita alitangaza kufungwa kwa baa, yaani vilabu vya kuuzia pombe vile vinafunguliwa tu kuanzia saa 9 alasiri kuendelea. Lakini siku kama 3-4 zilizopita huyu jemedari alisema kwamba wananchi wa Uganda wana uhuru wa kunywa pombe. Kwa hiyo vitendo kama hivi vinaonyesha, vinaashiria moja kwa moja kwamba yeye ndiye ameshika hatamu ya uongozi. Kwa hiyo tunasubiri tuone mambo yatakavyokuwa. Kwa vyovyote vile, ningesema kwamba kampeni zimeanza kimya kimya kuhakikisha kwamba jemedari Kainerugaba ndiye anakuwa rais wa nchi hii, na itakumbukwa vyema kwamba Rais Museveni sasa hivi anamuunga mkono. Ukiangalia ni kwamba hata mawaziri wote, karibu wote, wanamuunga mkono Kainerugaba. Ningesema kwamba sasa hivi yeye ndio kama rais wa nchi, isipokuwa Rais Museveni hajatangaza wazi, lakini inavyoelekea kwa hivi sasa tayari jemedari Kainerugaba ndio rais wa Uganda.
2: Umezungumza vizuri kabisa, na kwa ufupi kabisa, wananchi wao wanasemaje huko mitaani juu ya hili?
3: Wananchi wamekaribisha hatua hiyo, lakini kuna wengine kwa sababu labda wanaogopa kukamatwa wamebaki kimya, lakini wengi idadi kubwa, ningesema karibu 80% tayari wanamuunga mkono jemedari Kainerugaba.
2: Nzimai Kiarerain kutoka kwa Kampala nchini Uganda, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako kina kuhusiana na taarifa hii.
3: Asante na jioni njema.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kuweza kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Uganda, ambapo umoja wa wazalendo wa Uganda unaojulikana kwa kifupi PLU, ambao una uhusiano na chama tawala cha National Resistance Movement NRM, umeanzisha kampeni ya kitaifa kuweza kukusanya saini kuunga mkono jenerali Muhoozi Kainerugaba kuwa mgombea wao urais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka 2031. Tupate mapumziko mafupi.
1: African Diaries with Teach Mataz. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays.
4: The one and only Tongai Arnold Chirisa. My man.
5: Drum roll, please.
4: You know, when you started out on Studio 266 way back in the day, you know, you become the Hollywood superstar that you are today.
5: You know what was funny? Like, I used to do a thing with my brothers that back in the day when you had to go to like a DVD store to loan out the DVD so you can watch it and then return it. You know, before the movie started, there was like 10 minutes of commercials or like trailers. And we still had that dude that did the commercial voice.
4: So
5: every time, you know, you would say the name
6: Will Smith, Denzel Washington,
5: I would literally put my name in there as well. I had no idea why I used to do that, but it was just like, yeah, one day is one day. That's what I knew. But this is before, like, I truly had an idea of that I really wanted to be an actor.
1: Africa's voices, Africa's journeys, they all on African Diaries.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba maonyesho ya biashara kwa mwaka huu wa 2026 pamoja na mkutano wa tatu wa mwaka wa mabalozi ambao unahitimishwa hii leo mjini Pretoria hapa nchini Afrika Kusini. Mwenzetu Christian Esipisu amefuatilia mkutano huo toka jana na yuko nasi hapa kwenye tukio hilo. Moja kwa moja tunaungana naye kuweza kutujulisha na kutufahamisha yale ambayo yamejiri katika siku hii leo ya mwisho katika mkutano huo. Christine Esipisu, karibu sana studio.
7: Asante sana, I am.
2: Mm-hmm. Na ni mambo gani makubwa ambayo umeona yakijadiliwa katika maonyesho haya ya biashara na mkutano wa mabalozi kwa mwaka huu kwa siku hii leo ya mwisho?
7: Naweza nikasema kwamba msikilizaji, yale mambo makubwa ambayo yameweza kuzungumziwa hasa katika maonyesho haya ya bidhaa mbalimbali kutoka kwa wafanyabiashara ambao wanafanya biashara barani Afrika ni kwamba nchi zote za Afrika, wakati ambapo wafanyabiashara wanafanya biashara, iwe kazi yao inaweza kurahisishwa, hasa kuweza kufanya biashara kutoka nchi moja kwenda nyingine. Kwa hivyo wafanyabiashara ambao wameweza kuonyesha bidhaa zao hivi leo wameweza kusema kwamba hilo ndilo tatizo kubwa sana ambalo wangependa hasa nchi za Afrika ziweze kutatua.
2: Naam, vizuri kabisa. Na lingine sasa, pengine ni fursa gani za biashara na uwekezaji ambazo zimejitokeza kwa wafanyabiashara na wawekezaji kupitia tukio hili la leo?
7: Fursa ambazo zimeweza kujitokeza hasa katika shughuli ya leo ni kwamba wafanyabiashara wameamua kwamba wataweza kuweka mikakati halisi kuenda mbele kuweza kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu kuna wakati ambapo mabalozi walitoka katika kikao ambacho walikuwa nacho, wakaanza kuenda kutoka kwa mfanyabiashara kwa mwingine, wakaangalia bidhaa ambazo zimeweza kuletwa na wafanyabiashara, alafu wakaweza kununua kwa wale ambao waliweza kuwa na pesa zao, na wale kwa wale ambao hawakuwa na pesa za kununua, hasa wakati ambapo walikuwa katika kiwanda cha mfanyabiashara kwa kutoka nchi mbalimbali, waliweza kutumia kadi zao kwa sababu pia wanafanya kazi na Smart Market.
2: Vizuri kabisa. Na sasa pengine tuangalie kwa mtazamo wako, ulikuwepo hapo toka jana na mpaka leo ndo siku ya mwisho, kwa namna ambavyo unaweza kuona mkutano huu umewezaje kusaidia kuimarisha biashara na ushirikiano kati ya Afrika Kusini na nchi zingine za Afrika?
7: Kuweza kuimarisha biashara hasa katika wafanya biashara, kwa sababu wengi wao ambao wako katika maonyesho haya ni wale ambao wanafanya biashara zao wakiwa hapa nchini Afrika Kusini. Kwa hivyo nchi zao ambazo tukizungumzia kuhusu hasa balozi ambazo ziko hapa za nchi hizo nyingine za Afrika, ni vipi ambavyo zinawasaidia wafanya biashara ambao wametoka katika nchi zao. Kwa hivyo wafanya biashara wanashughulikia ama wanazungumza na maafisa wa balozi zao ambazo ziko hapa nchini Afrika Kusini, ili kuweza kuona ni vipi ambavyo wataweza kufanya biashara kutoka nchi Afrika Kusini kwenda katika nchi nyingine barani Afrika.
2: Asante sana. Na kwa kumalizia sasa, kwa haraka haraka, kwa ufupi kabisa, nataka kufahamu, kwa kuwa tukio hili linahitimishwa hii leo, ni matokeo gani au makubaliano gani muhimu ambayo washiriki wanatarajiwa kuyaendeleza baada ya mkutano huu wa leo kwa ufupi?
7: Baada ya mkutano huu wa leo, hasa kutokana na yale ambayo yamekuwa kiendelea, kwa sababu kumekuwa na vikao mbalimbali ambazo wafanyabiashara waliweza kuhudhuria, na nyingine zilikuwa za mabalozi peke yao. Kwa hivyo ile ambayo wameweza kuzungumzia ni kwamba waweze kufanya kazi pamoja na balozi za hapa Afrika Kusini, hasa wafanyabiashara waweze kufanya ushirikiano na balozi zao ili waweze kufanya biashara zao vizuri barani Afrika.
2: Christine Sipisu, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa kuhusiana na taarifa hii kutoka kule Pretoria. Nikutakie kikao chema kuweza kumalizia siku hii ya leo katika maonyesho hayo ya biashara mwaka huu 2026.
7: Asante sana.
2: Asante. Na msikilizaji, huyo alikuwa ni mwenzetu Christine Sipisu ambaye yuko kule Pretoria hapa nchini Afrika Kusini, akitujuza mengi ambayo yanaendelea katika siku ya mwisho ya maonyesho ya biashara ya mwaka huu 2026, moja kwa moja katika mkutano wa tatu wa mawakala wa mabalozi ambao unahitimishwa hii leo kule mjini Pretoria hapa nchini Afrika Kusini. Na moja kwa moja sasa, msikilizaji, niweze kukusomea tangazo. Ni kwamba je, wewe ni kijana wa Afrika Kusini unaitafuta fursa kupata uzoefu muhimu wa kazi na kuanza kujenga taaluma yako? Basi hii ni habari njema kwako. Shirika la utangazaji la Afrika Kusini la SABC linatangaza nafasi 120 za mafunzo ya kazi kwa vitendo katika maeneo mbalimbali. Watakaopata nafasi watakuwa na fursa ya kuweza kupata uzoefu moja kwa moja katika mazingira ya kazi na kwa kipindi cha miezi 12, kwa maana ya mwaka mmoja. Ikiwa una nafasi ya elimu ya ngazi ya 6 au 7 ya mafunzo ya kitaifa kwa sifa ya elimu ya NQF, hii inaweza kuwa ni nafasi yako ya kuweza kupata uzoefu na kuanza safari ya kujenga taaluma yako ya kazi. Iwe unapenda teknolojia ya utangazaji, mauzo, uandishi na uwasilishwaji wa habari, televisheni, radio au maeneo mengine, huenda kukawa na nafasi na ukufaa. Usikose fursa hii, maombi sasa yamefunguliwa. tembelea tovuti ya SABC na utafute tangazo linalohusu nafasi za mafunzo ya kazi kwa vitendo za SABC kwa mwaka wa 2026 kwa maelezo kamili na vigezo vya kutuma maombi. Kumbuka mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 10 Septemba mwaka 2026. Kwa hiyo ikiwa unatarajia kujifunza, kukua na kuchukua hatua nyingine katika safari yako ya taaluma hii, hii ni fursa kwako. SABC inaweza katika inawekeza katika vipaji vya vijana na kuandaa vizazi vijavyo kwenye ulimwengu wa kazi. Tuma maombi yako hii leo. Na msikilizaji, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za michezo na Manasi bin Bendera.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
9: Hujambo msikilizaji na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Poland ambapo michuano ya kombe la dunia la FIFA la wanawake vijana chini ya umri wa miaka 20 inaendelea nchini Poland. Imefikia hatua muhimu ya makundi huku mataifa manne yaliyowakilisha bara la Afrika ambapo ni Tanzania, Nigeria, Ghana na Benin yakipambana dhidi ya timu bora kutoka mabara mbalimbali, ila bado wawakilishi wa Afrika hawajawa na matokeo ya kuridhisha. Matokeo ya wawakilishi wa Afrika ya jana Jumanne Septemba 8 ni kuwa Uingereza ilichapa Tanzania mabao 5-1 na Tanzania pia ilipata kipigo kingine katika kundi B baada ya hapo awali kufungwa mabao 4-1 na Brazil. Lakini Benin nayo pia ilikula kipigo baada ya kuchapwa mabao 8-0 na Argentina. Katika mchezo wao wa kwanza, Benin ilitoka sare ya 2-2 na Mexico. Na leo Jumatano Septemba 9, Ghana itacheza dhidi ya Korea Kusini, lakini kesho Alhamisi Septemba 10, China itapambana na Nigeria. Nigeria ilianza kampeni yake kwa kufungwa mabao 2-0 na Hispania, wakati Ghana ikipoteza kwa kufungwa mabao 3-0 dhidi ya Ecuador. Mashindano hayo yalianza Septemba 5 yanaendelea hadi Septemba 27, 2026. Kule nchini Tanzania, meneja habari na mawasiliano wa TRA United Christina Mwangala amesema uongozi wa klabu hiyo umeanza mchakato wa kumsaka kocha mpya mapema iwezekanavyo. Kauli hiyo imejiri baada ya kuachana na aliyekuwa kocha wa klabu hiyo Etienne Ndairakije siku mbili zilizopita kutokana na matokeo mabaya waliokuwa wakiyapata hivi karibuni.
10: Tunatangaza lini kocha? Kwa sasa tupo kwenye huo mchakato, na baada ya kukamilika basi tutatoa hiyo taarifa kama ambavyo tulivyokamilisha mchakato wa kuvunja mkataba na kocha Etienne tukatangaza siku ya jana. Kwa hiyo na hii pia utakapokamilika pia basi tutatoa nafasi ya kutangaza kwamba sasa timu ya Watanzania, timu ya walipa kodi, baada ya kuvunja mkataba na kocha Etienne, kwa hiyo kwa sasa hivi timu hii itakuwa ikisimamiwa na kocha huyu. Kwa hiyo nitoe nafasi hii kuambia Watanzania wote na walipa kodi wote kwamba tuwe na subira, tuwe na uvumilivu. Ni kweli tunaumia, matokeo haya kuwa mazuri, na kwenye mpira hatupaswi kudondoka moja kwa moja.
9: FC Lezegle di Congo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo imeanza safari kuelekea Kigali, Rwanda leo Jumatano Septemba 9 kwa ajili ya mchezo wa pili wa raundi ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya APR FC ya Rwanda utakaochezwa Ijumaa Septemba 11. Ujumbe huo wa klabu ya Lezegle di Congo kupitia katibu mkuu wa klabu hiyo Olivier Pengo Congo amekanusha taarifa kwamba Rwanda imekataa kupokea ujumbe wa Lezegle di Congo, akisema shirikisho la soka la Rwanda limethibitisha kuwa timu hiyo inatarajiwa mjini Kigali. Pengongo amesema masharti yaliyowekwa na mamlaka za Rwanda yanahusu zaidi ya hatua za kiafya za kuzuia kuenea kwa Ebola kutokana na athari zinazohusishwa na mlipuko huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla ya kuwasili kwa timu, ujumbe wa maandalizi unaelekea Kigali kuhakikisha mipango ya mapokezi na malazi inakamilika. Lezegle di Congo inaingia katika mchezo huo wakiwa na faida ya bao moja kwa sifuri walioipata katika mchezo wa kwanza mjini Lubumbashi. Klabu hiyo italazimika kulinda faida hiyo ili kusonga mbele katika ligi ya mabingwa Afrika, huku hatua za kiafya zikiendelea kutekelezwa kutokana na hali ya Ebola viwango vya mpakani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tanzania na Uganda zimetwaa mataji ya mashindano ya mpira wa miguu ya shule za Afrika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, yani SEKAFA, yaliyofanyika jijini Kigali nchini Rwanda baada ya kumalizika kwa fainali. Tanzania ilitwaa ubingwa wa wasichana baada ya kuifunga Kenya mabao 3-0 katika fainali kwenye uwanja wa Kigali Pele. Mabao ya Tanzania yalifungwa na Sara Msagala pamoja na Eva Mayope na Anna Pascal. Kwa upande mwingine, wa vulana wa Uganda walibuka mabingwa baada ya kuifunga wenyeji Rwanda bao 1-0, bao lililofungwa na Kenneth Okwi katika dakika 39 kufuatia kosa la ulinzi. Tanzania na Uganda zilitawala mashindano hayo bila kupoteza mchezo hadi kufikia fainali na kutoa mataji katika kategoria zote. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Imanasa Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, kwa upande wa wakati ni tayari 8:36 kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako, ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kulinda vijana wanaoishi pembezoni mwa ziwa Nyasa dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na ngono zisizo salama. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na kwa sasa tuelekee nchini Malawi. Ni kwamba vijana wanaoishi katika maeneo ya pembezoni mwa ziwa Nyasa wanaendelea kukabiliwa na hatari kubwa za kiafya kutokana na matumizi ya dawa za kulevya pamoja na vitendo vya ngono visivyo salama. Mwandishi wetu Richard Mufrirwa anayo ripoti ifuatayo.
11: Mamilioni ya watoto waishio pembezoni mwa ziwa Nyasa, maisha yao yako hatarini kutokana na uraibu wa madawa wa kutumia pombe na bangi ambao unahatarisha maisha yao kwa sababu wanavuta kila mwishoni mwa juma, hasa katika maeneo ambayo kuna watalii wengi. Channel Africa imefanya utafiti na kugundua kuwa baadhi ya watoto hawa, sana sana ambao wamemaliza masomo yao ya kidato cha 4 na wengine walioko kazini na vile vile wengine ambao wamemaliza katika vyuo vikuu, hawana cha kufanya, kitu ambacho kinawalazimu kwamba wao wanapatikana katika maeneo haya ili kujipatia kipato, hasa kwa wanawake endapo wakilala na watu wazima. Baadhi ya watoto ambao Channel Africa imezungumza nao ni Janet Pili na Enifa Mwangairo. Wamesema kuwa hali hii inatokana kwamba wao hawana cha kufanya endapo wakimaliza masomo yao, na vile vile wazazi wanawasukuma kwamba wafanye kazi hii kwa sababu wakifika nyumbani wanakuwa wana mahitaji mengi katika maisha yao, lakini wanashindwa la kufanya, kitu ambacho kinawasukuma wakimbilie pembezoni mwa ziwa kwa sababu kuna mahoteli na vile vile na nyumba nyingi za kulala wageni ambazo zinawavutia kulala na watu wazima endapo wanapomzika katika maeneo hayo. Lakini je, wazazi wanazungumziaje swala hili? George Mafongo na Andrew Mkandavile wanazungumza kitu ambacho kinawafanya wazazi washindwe kuwatunza watoto wao kutokana na sheria ambazo vyombo vya dola vinashindwa kutilia mkazo ili kudhibiti watoto hawa.
12: Nchi yetu ya Malawi haina sheria. Hiyo ndio tatizo la kwanza sana. Unasema ufuru. Unaharibu watu. Hiyo ikuwepo sheria inaweza kuzuia yote. Hata maskari anaweza kwenda ziwani kuwatoa wale. Lakini tatizo huku Malawi nasema ufuru ndio tatizo kubwa sana. Unawezekana unaenda kule ziwani kama mimi mzee mzazi wa watoto. Jameni ondokeni ondokeni. Wanakuambia naye mzee huyu ana mila za kale mpaka sasa hivi bado. Sisi tuna ufuru wetu ndio hiyo tatizo. Kwa hiyo maskari nao wana uwezo wa kwenda lakini wanaogopa kwamba kumfanyia ufuru mwana. Tena siku hizi watoto wana asira mbaya, unaenda unamkataza huko anaenda kuchukua sumu na kunywa. Kwa hiyo hapa tunaangalia tu hivi vinaendelea. Cha kusema mimi ni hiki kwamba hapa kunatakiwa sheria, tutunze sheria ngumu, Malawi itabadilika.
11: Lakini kwa upande wake Rose Piora ambaye ni msemaji wa polisi katika wilaya ya Kalonga amekiri kuwepo kwa swala hilo kwamba kweli watoto wengi haswa katika mwishoni mwa juma wanajaa ziwani wanavuta bangi, na vile vile wasichana wakivuta bangi wanalazimishwa kulala na watu wazima au vijana ambao ni rika lao, kwa sababu wameona kwamba kutumia pombe na bangi ni kitu kimojawapo ambacho kinamrahisisha msichana ili walale nayo. Na vile vile amesema kwamba licha kwamba serikali inatambua kuwepo kwa tatizo hili, kuna mikakati mbalimbali ambayo wameiweka licha kwamba inachelewa kufanyika kutokana na matatizo ya fedha ili wafanye doria mbalimbali, kwa sababu askari watahitaji posho ili wafanye doria katika maeneo haya, na kwa hiyo inakuwa shida ili wadhibiti watoto hawa. Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mafirwa wa Channel Africa Habari.
2: Asante sana Richard Mafirwa kutoka kule nchini Malawi. Na sasa tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Kenya imewapa raia wa kigeni wanaofanya biashara nchini humo muda wa takribani siku 90, kwa maana miezi mitatu, kuweza kurekebisha na kukamilisha nyaraka zao kisheria. Abedi Jean de la Croix anayoripoti kamili.
13: Hatua hiyo imekuja wakati kukiwa na wasiwasi miongoni mwa wafanyabiashara wa kigeni, hususan raia kutoka nchi jirani za Afrika Mashariki, kufuatia kauli na maagizo ya rais wa Kenya William Ruto kuhusu ushiriki wa wageni katika biashara ndogondogo nchini humo. Serikali imesema lengo la zoezi hilo ni kuhakikisha kuwa wageni wanaofanya biashara nchini Kenya wanafuata sheria za uhamiaji, ajira na biashara, pamoja na taratibu za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika kipindi hicho cha siku 90, raia wa kigeni ambao hawajakamilisha nyaraka zao wanatakiwa kuzifanyia marekebisho au kuziwasilisha kwa mamlaka husika. Serikali pia imesisitiza kuwa zoezi hilo halilengi kuwatisha, kuwanyanyasa au kuwafukuza wageni wanaoishi na kufanya kazi nchini Kenya kihalali.
14: Mati kwa sahi kulingana na vile niona watu ni wengi, sijahudumiwa. Ndio nangoja nihudumiwe ndio nirudi kwetu.
15: Kama ni kusafiri, kitu bado inatuguza sana na inatupea stress. Ni ile fare. Je, tutasafiri kivipi? Kuna wengine hatuna fare. Unaona, hatuna transport. Kwa sababu gani? Sisi tulikuwa na familia hapa, unaona? Pesa yote tunatafuta ni ile familia yetu inazunguka kwa hiyo familia, unaona? Juu siwezi nikasema ati nataka nitumane pesa Burundi na wakati mtoto wangu amegonjeka, sitampeleka Burundi atatibiwe, lazima ingie atibiwe hapa penye mezaliwa.
13: Hata hivyo, hali hiyo imebua hofu kubwa miongoni mwa baadhi ya raia wa Burundi wanaoishi na kufanya biashara nchini Kenya. Katika siku za hivi karibuni, mamia ya raia wa Burundi wameonekana wakifika katika ubalozi wa Burundi mjini Nairobi nchini Kenya, baadhi yao wakitaka kusaidiwa kupata nyaraka za kusafiria, huku wengine wakisema wanataka kurejea Burundi kutokana na hofu kuhusu usalama wao na mustakabali wa biashara zao. Baadhi ya raia wa Burundi wamesema wameanza kuhisi kutokuwa salama kufuatia mjadala unaoendelea kuhusu biashara zinazomilikiwa na wageni nchini Kenya.
16: Mimi hii kazi kanyozi nimeifanya na Wakenya. Hii kazi yetu ni kazi, tunasemanga ni kazi ya mkono, hibaguangi mtu. Hata saa hii kuja hapa kwangu, pale kuna kiti na hapa kuna kiti, na kiti yangu ndo hii. Utakuja pale nikwambie wewe ni Mkenya, huwezi fanya kazi pale? Utakuja pale wewe ulipisha 1000, mimi nikatae nikwambia hapana, mmepisha pesa mingi? Hapana. Vile maisha nakuwa ngumu kwako, ni ndo vile maisha nakuwa ngumu kwangu. Juu nyumba nalipa ndo nyumba mimi nalipa. Sio ti mimi napewa nyumba free. Chakula nanunua ni kibanda ni ile moja. Sasa mimi nitalipishaje pesa kidogo? Na tuenda kwa soko moja ya bei mingi. Hiyo kitu ni ngumu sana. Hiyo tusema tu ni nini? Hiyo ni sababu tu. Mtu anataka kutoka from nowhere. Hakuna Mkenya amekatazwa kuzungusha gahawa. Wa Kenya na wa Burundi ni kitu kimoja. Hofu yetu ni hiyo moja tu. Hao watu sasa, hao wakola, wanakuja hapa katika sasa, wanakuja kuvamia ngo bafu. kuja wewe ni Muburu, kuja wewe ni Burundi, kuja wewe ni Mkongo. Sio watu wanakuvamia juu wana nini, juu wanania na wewe, hapana. Wanakuja kuvamia je ile kitu kona, uko nayo waichukue. Na pia ni ile hali ya maisha, na wao tena wamepata nafasi ya kuja kutafuta kwa hiyo nini, kwa hiyo fujo. Mimi miaka yangu yote nimeishi hapa Kenya, nimeishi, mzazi wangu amekuwa Mkenya. Ndugu yangu amekuwa Mkenya. Sista yangu amekuwa Mkenya. Damu yote nilikuwa nanyonya Kenya. Na hakuna shida nimeishi na Wakenya tena moja. Na vitu tutaendelea kuishi. Na mimi kiasi itakuwa badi kwa sawa.
13: Kwa upande wake, serikali ya Kenya imejaribu kutuliza hofu hizo ikisema haitaruhusu vitisho, unyanyasaji, ubaguzi au vitendo vya chuki dhidi ya raia wa kigeni. Maafisa wa serikali pia wameeleza kuwa zoezi la kusajili na kurekebisha nyaraka linafanyika kwa ushirikiano na balozi za nchi zinazowakilisha raia hao. Serikali imesema hatua hiyo inalenga pia kujua idadi ya wageni wanaoishi nchini Kenya, maeneo wanakoishi na shughuli wanazofanya ili kuwezesha kupata ulinzi na huduma kwa mujibu wa sheria. Lakini licha ya uhakikisho huo, baadhi ya raia wa Burundi wanaonekana kuwa na wasiwasi kuhusu maisha yao nchini Kenya. Wakati huo, serikali ya Kenya imeonya kwamba baada ya kumalizika kwa muda wa siku 90, hatua ya utekelezaji wa sheria zinaweza kuchukuliwa dhidi ya wale watakaoshindwa kuhalalisha hali hao. Hatua hiyo imezua mjadala mpana kuhusu nafasi ya raia wa kigeni katika uchumi wa Kenya, hasa katika biashara ndogo ndogo, huku baadhi ya Wakenya wakilalamikia ushindani kutoka wafanyabiashara wa kigeni. Kwa upande mwingine, wakosoaji wa hatua hiyo wameonya kwamba utekelezaji wake unapaswa kufanyika bila kuwabagua au kuhatarisha raia wa kigeni. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
2: Sana na mbada kutoka kule Kenya. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Gambia, na hii ndio itakuwa ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo, ambako tunaambiwa kwamba kule Gambia, polisi nchini Gambia wametumia mabomu ya machozi kuweza kutawanya waandamanaji waliokusanyika usiku katika maeneo mbalimbali nchini humo, ikiwemo karibu na makazi rasmi ya Rais Adam Barrow. Waandamanaji hao walikuwa wakipinga kukatika kwa umeme kwa muda mrefu. Manasa bin Bindera anaoripoti kamili.
17: Polisi nchini Gambia wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji.

0: mwaka 2026-27, na pia waliongeza ya kwamba kunaweza kutokea hatari ya usumbufu wa usambazaji hadi Oktoba na Novemba mwaka huu wa 2026. Ivory Coast ambayo inazalisha takribani 40% ya kakao duniani na usumbufu mkubwa au inaendelea kuwa na mauzo yake kunaweza kuhamasisha bei hiyo ya kakao duniani kupanda kuwa juu zaidi. Lakini pia tunaambiwa ya kwamba mgogoro wa kiuchumi ambao unazidi kuwa mbaya zaidi kule nchini Sudan, ambao unafanya familia kushindwa kumudu mahitaji ya kimsingi, huku sarafu ya nchi hiyo ikiwa inaendelea kupoteza thamani na bei za bidhaa zikipanda kwa kasi masokoni kila siku. Mjini Odramani, wafanyabiashara na wakazi wamesema ya kwamba kupanda kwa bei za chakula kunafanya shughuli za manunuzi kila siku kuwa na changamoto kubwa. Sukari, maharagwe, dengu na vitunguu ni miongoni mwa bidhaa muhimu zinazozidi kuwa ghali kila siku, huku hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu viwango vya kubadilisha fedha ikitatizika na kutatiza biashara kwa wafanyabiashara, na pia wakieleza kwamba kila kitu ni ghali mno. Alisema mfanyabiashara wa Sudan Hassan Ahmed, alieleza kwamba kupanda kwa thamani ya dola kumesababisha pia kuweka baadhi ya bidhaa na wafanyabiashara kuhifadhi bidhaa zao wakihofia kuwa hawataweza kuzinunua tena kwa bei ile ile. Lakini tunaambiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaimarisha udhibiti wa serikali juu ya data za kiteknolojia ambazo zinaungwa mkono kwa mabilioni ya dola za Kimarekani katika utafutaji wa madini, huku nchi hiyo ikitafuta ushawishi mkubwa zaidi juu ya maendeleo ya utajiri wake mkubwa wa madini nchini DRC. Chini ya mkataba wa dola za Kimarekani milioni 180 na kampuni ya Uhispania Kalbur, Kongo inachora ramani ya eneo lake la kuweza kuhariri rekodi za kihistoria lakini pia kijiolojia, ili kuweza kujenga hifadhi na data za kitaifa na rasilimali muhimu kabisa za madini. Serikali inapanga kuzuia upatikanaji wa data kupitia mfumo wa ngazi ambao unatembelea data na ada, ikisema kwamba taarifa za kiolojia ni miundombinu ya kimkakati ya kitaifa. Lakini kule nchini Ghana tunaelezwa kwamba takwimu rasmi ambazo zimetolewa Jumatano hii leo zinaonyesha kwamba uchumi wa Ghana ulikuwa kwa 6.0% katika robo ya pili ya mwaka huu wa 2026 ikilinganishwa na mwaka uliopita, ikichochewa na sekta ya mawasiliano, ingawa kasi ya ukuaji ilikuwa kidogo kidogo kuliko kiwango cha 6.6% kilichorekodiwa katika kipindi kama hicho mwaka mmoja uliopita. Sekta ya habari, mawasiliano na teknolojia imeweza kupanuka zaidi kwa 30.9%, ikiongezeka kutoka 21.3% kwa mwaka uliopita na kuchangia kwa 41.5% ya ukuaji huo katika robo ya pili, alisema mtaalamu wa takwimu wa serikali Al-Hassan Idrisu katika mkutano na waandishi wa habari, akisema hii si ongezeko la muda mfupi tu. Sekta hiyo imeweka rekodi ya ukuaji wa takwimu, lakini pia kuongezeka kwa tarakimu mbili katika kila robo ya mwaka kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Hadithi ya ukuaji wa Ghana hii leo kimsingi ni hadithi ya kidijitali, hivyo ndivyo takwimu zinavyotambua, alisema Idrisu. Na sasa msikilizaji, tukaangalie katika viwango vya kubadilishia fedha kwa siku hii leo namna ambavyo vimesimama. Tukitizama randi ya Afrika Kusini inasimama ikiwa sawa na bir ya Ethiopia 10.7%, kumradhi. Lakini pia kule Nigeria inaonyesha kwamba randi moja ni sawa na Nigeria naira 82.77. pia inaonyesha kwamba randi moja Afrika Kusini ni sawa na 0.84 kwa pula ya Botswana. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea katika habari za uchumi na biashara.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na kufikia hapa sina la ziada, lakini kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii leo, ambako tunaambiwa kwamba wazazi wamelalamikia ongezeko la ada katika kituo cha elimu cha Wakongo nchini Tanzania, lakini vijana wanaoishi pembezoni mwa ziwa Nyasa nchini Malawi wanakabiliwa na hatari za kiafya kutokana na matumizi ya dawa za kulevya na ngono zisizo salama. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.